0: i La Bamba u 6:40 minuta. Bog svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, čeka nas još puno, puno odlične zavljeno. Ajmo sad baziti oči i uši na prometnu situaciju.
1: Prometni info.
0: Za divno čudo, ljudi moji, sve je okej, nema, koliko ja vidim, nikakvih poteškoća na našim cestama, što ne znači da se ta situacija neće promijeniti. U Ivancu sasvim solidna situacija, isto tako u Vražinu. Ako idete putem našeg glavnog grada, tamo ćete naići na neke radove i na mogućnost za poneku kolonu. A u ostatku Lijepe naše, za sada kažem, sve okej. Ukoliko nešto putem vidite ili ako negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Putujte polako i pametno i pojačajte 92,8.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

Слушали смо Лила и водочку дозволу. Сад каже 7.46. Још једном добро, угодно, лепо јутро свима. Седми дан месеца колуваза петак, а ми се бавимо лавовима. У овом блоку љубав на тренутке ћете имати потребу свима објавити како се осећате, а не тренутке све би то сакрили. Результат је збуњеност ваше боље половице. Мислим да овдје пише као на тренутак, ал тип фелер. Posao, svi neopipljivi posle razvijat će se odlično, dok će u ostalim djelatnostima vladati istraživački duh. Savjet i zdravlje, dajte si oduška u priči. Zatim djevice, ljubav, kako je kod vas situacija? Mala nadmudrivanja oko dominacije u vezi danas će se naći na dnevnom redu. Samci mogu naći ljubav na poslu. Posao, oni koji se spremaju na poslovno putovanje neka računaju na probleme u prometu i moguće odgode. Savjet glasi i zdravlje, umor. Ajoj. Vagice, da i vas izvažemo. Ljubav, manje ćete prigovarati pa će vaša bolja polovica postajati sve zadovoljnija, a u konačnici vi sami. Po pitanju posla, dan je odličan za sve one koji u svoj posao mogu utkati emocije ili se na neki način izraziti i ostali rade okej. Savjet i zdravlje, vježbajte jogu, protegnite se, rastegnite se. Škorpioni, ljubav, ne insistirajte da bude po vašem, ako želite poboljšati osobne odnose, surađujte i više uvažavajte vašu bolju polovicu. Posao kaže, moguće je da ćete nepromišljenim postupkom uzrokovati manji financijski gubitak ili gubitak nečije potpore. Zato oprezno. Savjet i zdravlje. Griješiti je ljudski, ali ustrajavati u pogreškama je ludost. Tako je, nemojte ponavljati jedne te iste greškice. Da je to ispravno, zvalo bi se točne, a ne greške. Ja? Kakva loša fora. Ok, slušamo u nastavku nove Lelekice, nije Andromeda, nego pjesma koja se zove Sjenke. Nešto novo, da nas baci u ovaj petak.

0: I onda sat i frtali tako koliko je išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.
1: Sjedni FM. Poveži se.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda, ne prehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Bump mače. 12-tonski sjekač drva 959 €. Klima 5,1 kW 499 €. JBL zvučnik Party Box 320 469 €. LTV Hisense 75 inča 599 €. Hladnje gorenje French Door 769 €. Ledomat Vivax 99 €. Kotao za centralno 34 kW 879 €. Kosilica traktor Rider samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 okvita samo 289 €. Klima uređaj 3,4 kW 287 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 €. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €. Autoprikolica 679 €. Svorobu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni FM.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Dragi ladies and dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa.